0: طب هي تكلمي
1: يا سمنا لما نام انا ودينا
0: ما ربي فالينا تبكو
1: يا رب انا ورني نار جيسوس
0: يا رب انا
1: ورني بكسي دكا كون نام انا ياد انا نلتان فاندار انا لو ايف شغو مرينا تيو توبا نيو بنا ريس ناكونا نريو اكي تي تي فايافا كام لالانا يسيك رومان نسيتي ايسيش تين توبا نيو بنا ريس ناكونا نريو نادي mangatsika za ny andro dia mazoto amin'ny asan'ny tompo dia mahefa be daholo amin'ny asan'ny tompo hoe koko daholo zay maheno koko akonako rehetra ny namana rehetra zay maheno indrindra ny sakaizany rfef koko any madaminoro ao ambomena ao koko koko e ozy nyzanako io amiratra di koko ampiaramonina rehetra koko dia mangataka hira bebe
0: ie
1: inambaranao ay atolotra ho andrehetra zay maheno indrindra ny akonana di atolotra tia zaza ho an'ny zanaka mandrafy rehetra ao amin'nytendrengana ave koko di nyrako tonga ary mahafinaritra ho atika rehetra
0: makasitraka tompoko